gumekekete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.

Wateti mara waka niona nginyama gituwa tulirango misiri. Design wanaingia ingia wana nyombani mago tulambirio magito vata gira kiamu. Makienda kura sieto, hakuna kitu wawezi fanyia sisi. Nasikia sahi isisio nembe koro kieri.

kikete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: naman dari ang gutra-tra sa makanan tuyo siyo guo abato tige tango ang gano mo tu igye keno gitu kene tu na ruimbo tu aba tunyi tango mbembi ali tutaku metigira
1: ando ayo modu adisa agena to nye vena regena waka ufera tute gire ira tu rezi ako nye gire ira gire ira tu rezi ako siya kwa yege wano
0: tute tiga gira kumera oma
2: nye mbe kira kenda karitia wa broti rewan bekera tu madam watu warian dengi mangaro kanon jimenda kumia kuna unazi na nana sokan toke gase vena takuwa mkulise
0: tumilinga gira varia bo ati chali angu wako na nguvu ya kunisho tuwa chane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
3: na kunywa gin ama whiskey ladies hey you keep what you
0: na sisi na sio wendo abato tiona gidi ruo
2: ngo ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio